0: Poletje na Radio 1.
1: Mi se mamo fajn.
2: Ne sam preglazbe.
3: Je sedam punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nas pred sonca, nijem kol noči. Vse dneva nas ljubezen.